Әсеймі тосла, шутап программымыз дамлы шуатыды, программымыз қайтып келдіқ. Шындақ дияләйміз ке, бұ дүния өз ара түшініш білен техімі гүзел, техімі ұллық. Шонлашқа түшініш яшсуын деген кеп шыққан. Түшініш байеде кен қорсақлық, әпочаллық болуды. Өз ара түшініш кішілі қалбеге мехір мұхаббетні ата қылуды. Mehir muhabbet kutolgan dünya ve eyni ıllık koyaş nurgu çömgen azadı bir makam. Onun koynuğa berketlik ızla, mehri şapkatlik sehi kolla, sap halis dilla mücessemlengen buludu. Şuna aldı bilen, özünüzde obdan düşünüş bilen bile, başkalarını etraplık düşünüşke ehmiyet versinizla, siz bu dünyanın güzellikini çoğunkur his kılalaysız. Şunlaşqa bu dünyada qadirləşik tegişlik nərsə, düşünüş və muhabbətdir. Uğursuzluqlar sizni hər giz baş əkdürənməydi. Turmuşunuz yenidin yeni mənalağı toludu. Hər bir gün ola ən güzəl yes tuyğulağı tolsun, qin ındaq olsa güzəl küylərimiz davamlıq silə üçün yanraydı.